Ishe alil do se zaten lini. Të gjebi jito do ben të skesi vëtës ato e ben ashla akord apalache ben anështjit. Bëshënëko, a hot e. Bëshënëko, a hot e.